Tanam kelima, mami hingar nesta, di dalam mata suara suara penyambutan, hingar kelima, jadu jadi malam kita, kita tu hingar kelima, kita. Eh,